0: gamba zhang yong ba gang xi zhang ba gen dou de jia bu jie an chen le ne zhi qi ba an ne nem dang an zhe xu yong di zhe mei yang pian yan zhe bu jie nian qi an ne ti ba yin bi ne ti ba de mei rang jin zhe mei rang jin yin zang an ti ba xi qi bi ne na zhe xi qi zhe zhou ya dang an ne bu ba dang zhe ge cha zhou ya jie zhou ya a bie gen xi qi bi mei na zhang ba gang xi yong zhou dang an zhe xu mei jiu an ne cha xi xi qi bi mei na an ne zhang ba gang xi yong dou ma bu dang ma mei dang an zhe cha yong ge na zhe wo zhe dang zhou ge chase da anda ki tang ju yin be na ane ma len ti sa ma ng zu themu gi ji gan la the de ni ta bo ane sa ti lang ya ta bo anda so yong gre an de jin da ane tang sa ji chi rang gi ane ne gi sab chi chung ye tang ji yare de ye tang je be na na number 2 shi shi gi du ga a zo de be na gan ba la te ong de zo ma za dang de zo ma za pao bo je ma mu dang da cha de jo de yin be na ram ba dang bo re an de da dong shi che ri chi ngen ta dang che se pe je shi che ri che an de je be na za na lo la cha dang de ju ma du bo je za kang macam tu berung kuyari, am berung zaman ramba ni bersih, ramba sampai tempe, na kampat dah ada, zaman berung ganglan ni kampat dah ada tu cangyong kere, kasih lah kampat yang tua dah ada tu kalle je nak buat caya jabo, ya na kasih lah kampat yang lah tua dah ada tuin je tejikre, tejikong di zaman ramba sebab saya aku tua, sekarang ngaco kampat dah tu diri cipe, na kampat dah ada lama tuin kere, lama tuin je sedih di zaman ramba ngapa je, lama tuin tejo, ane semejo kere tempe, na ramba cipal saja aku tu. Antembe na ta dang sang ji ji rang gi gang la ane gang ge be chu dang ju gi a ne gi chap che chong se ne da ren ba gi tang ji ri sha
1: ne se ne se am ji la tam ji la ge su ma cha sha ne zu chum ne gi chap chi chung di kan je ji me da go ba cha sha ne da di ne le nam ba da ma su ne zu li gi ri se song go ri ba ne
0: se ne se ji chu dang ji ne du la ye gu du
1: ne se ne se am ji la lo tam ji la mu tu ne ge shue de di sha lo da je kan je che bi ne da ngan nan zu ji de ren gi ju den zo ti ne le zu chum ne gi da ju go tin de shi ba lo
0: Yes, 젠다 다동가 조 깜발라 파짜당 디조 여러바 파짜당 아니 다다 통조가 조 철로로 튼데 조데면은 철로 자리 디 나로로 다동 자지 여리
1: 아 레스 레스
0: 잔나가네면은 철로 자당 나로 자지 자니 도가 당상
1: 신자지나
0: 아 철로 자된 거 좀 버지 통용 거라
1: 나로 자디
0: 아 대야 비달럽다 다시지지 통용 그래
1: 근데
0: 딱시 제제 나자 젠다 단다 유미당 강가세부 통용 그래 된다 딱시 좋은 게 좋은데 비달라 다시 제한테 개치시르샤 아 젠당아 조 카실라야 박바 단다 마접지 차도니 잡고 요래 차도니 잡고 단데 임비나 그래서 보 강게 차제약 니바간데 유미 아 카실라 차 단다 가제야 가니 도가 가디오 임비 나 차제니 그 조스 보라야 디니바데 요래 아 니바데 간데 유미 아 카실라 샤지 단데 제고 요나 젠다게 침바당 케마단데 니바 시제 고야 안더샤
1: 네스레스
0: 엠지라
1: 레세 다 응원한 주트링게 주든 조티 내레디 저좀 내게 딱주 고르티데 손잔다 엄지라게레 콜리 내레다 응원한 주직 저좀 내디 컨데지라 스그메 다는 신기 저좀 내디 규겐 컨데지네 중국 유메다다 미 컨데지를 차샤비나 저좀 기네디 포라와 타야 멘직 포마와 유메 탄도인 저좀 기네다 다다 내 내디 너 첩치로 침비 농원다 컨데 쉬메 탄도인나 저좀기 네티나 첩치민 첨부터 주중 컨데 쉬메다 예와 치다 소리는 세브스노나 손다 당능신 안은 저 탄다 음질알이야 근데 쉬브디 내래 당은 저 딱제 컨데 지래 된제다 야 저좀기 네디 이민 문제 나고레스 제직 쉬빈다 음질하게레 조티나 자출로 통교디 당은 저 통고를 바라다 이 내래 뭐 통교자디 차샤빈나 비들럽라 소리야 된제다 민주 딱제 나고레스 제 송브리지 밤질라 레스레스 음질라 다 무튼 음질라 근데 쉬데디
0: 디르샤므질랑은 rāmbā tāṅpo tāpo, tsa māmbī tāpo, āndā chā chī, āng tsa chīmbū shūwī rāng chā mē pā tāṅ, āndā yā kī rī chī. Āng kāshī lā pāgāntū gu nākpo lā sūpa kī nī tā tāṅ tā shūwī mē pā chī. Āng tsa jē yu nā yāng chīmbū shūwī mē kī wā tāṅ, āndā kī rī yīn bī nā chī.

0: 나한테 눈 녹색 눈누 춘주 줄이. 언제 줄이? 눈 나 로가 줄이. 양도 줄 다 로드 멤버 자신은 눈데 양지 질이라티 준이 정에 버르질이냐 제하요리. 제비냐 고지 양주도야다 티싱디 나로리아 단당나죠. 춘음다 자리. 그 눈디 가라스는 거 나서 단다. 가규 요체. 다 방향 지수로 디나로 다 소망 보셔리. 야데레 디나로레 눈친체 안 눈나로리야. 다근들로 쏟아 쏟다르베 다지 접시 렉슬리 왈. 딘데지리리. 다 디는 거 나서 야 갑자제야요리.
1: 아, 레스.
0: 기시 로드 메널. 아,
1: 레스.
0: 뭐든지지기라.
1: 로로레세 오도체나기라.
2: 퇴경 안체 랑골동안이 떠나시라 지로. 랑골 닥경기 시제야보마예나 키랑 칼로와 첸텐시르 즈롱남
3: 퇴중안츠 랑골라 지제야보투나야 랑골기 견자리니 랭니기 세모둠나 키랑 체당된베 칼로와시 칼라인
2: 랑골 닥경네제나 피타
3: 디네 왕차된베 딘슈군준규 키랑기 균디에랭니기 랑골라 닥경체당네 랑골기 룰라라 균슈로와 쥬탑킨투라
2: 디네 키랑키 랑골기 농탄 로라 춘중 치다네 콜로 십시 치단서 랑골 동급기 균시태 켄도 강릭 영토
3: 타다 키랑키 센신베 리젠디니
2: 팀주 테테 레첸게 낭세 레첸 랑골 닥종 시피니
3: 렌게 레첸 난 슈규로 그스슈
1: 로기라니 참딩아나조 tanda kikyo ki chukwa di da gyung chidang teliya gilang na zu nam gyo kalwa rinni chone da langkhor danyang dandang kumsi lakurwa gilang wadin zhe kumsi nyebe saran zhe gyan di kikyo ki chukwa di gyung shoya da anje liya di yu na la
0: da di dik zu yori gilang jawa yori becha shina dinti shirsha gilang na zu da jik monza shabe buru da ta dan che yun dik su da sha che kikyo tanda kagyu chuchet pe shashan da pe kapcho sho chigli shash mewel shatan da kore ni yorwal ni jalo pa sho chigli kepche shashe kore kyo kyo shan kore nanglo le kagyu chuchet di nanglo le so di kemje di yori tadi kemje di yamina dindish yori shuwa ji kagyu kipto zine yang kore peru liya dishli yori tong kore zirwal tong kore suru shi yamina so pi zhoyu zine kukyo shi kipu mewel o dindish nang shi ki yang kukyo chili yori dindish nyebe di tirisha ki lana zota ji langa shuwa li ye yun liya ji shaya nde na yang di ji kandana or topkya sur chunju yun di mewel di yin di zine yang di ya kirtu tu shuk chenpo rishi zaya shi mewel o di yang kagyu di yang kagyu yoche ta kagyu mala shi yomare di na lo liya tanda pesha na lo di na tu num kanyi tanda di shio riyan num kanyi chi tida di buru liya kyom da kukyo sur li chi ya num zaya da di jingi nga na zo tanda di kakyu chushe di chola da ya kemya na lo liya so liya chi kemje di ya da ta duk shuk chenpo ruwa ani o di ya kyon kibay shuk chenpo shtu
1: lo lo num kyo nga na zo yuta langkor tanpe gyuri na lo liya yang kumshi din zo li
0: ཁྱི ཕྱད མམ གི ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ 배차하시는 길란도 단도 두리제 단제 침마차시는 양고 소다 간지 돌래다와 유자 단도 소소자만 이봐 지겨고 단지도 그냥 갑자 쇼지 다 파조랑 가간 친 이제 전에 죽참불라야 년가 요랄 디선장이야 카르타 기어보다 내 겸모도도는 인짐지 그나즈 모두 추니디 디시오도 디네 디시도 인나는 길란은 스텐데 디나로리아 단도 어 추주야 콘도 디시 디시엠선이 대도면은 교육 모진장도 단다 변화로는 감시 첨부로
1: 알
0: 추주포체 자는 직자 관련한다 Tita dame na lamsan ya kyabu mudawari.
1: No, shi shi
0: la. Ti yaan chi nima chonga ni shuti shintasu na ya ma kyabu ya ki dindesh tor kukdu.
1: No, no, lesi.
0: Ya ma kyabu ya tor sata nga nanzu tanda tirisha logu tuyunzam kyaga shun na tanda chaad hu siru al.
1: Tuyunzam
0: da, tuyunzam ku paru de ya.
1: Lesi.
0: Ti tor sasa na ni nga nanzu yaan shugo ya ma kyabu ta nda kye shushtu.
1: No, lesi lesi gila. Tanda gilanga sunya ki ya ma kyabu ya numchi omar vele gila chuya chi.
0: O
1: ti yaan jamdaa ka nubes ra jay me dorbay gila.
0: Jamdaa nubiyo ma rin. Tana anzo logu tuyunzam logu nalo liya tanda di shora gila anzo. Di nalo liya kap palo zinday yore. Digi ka liya ya gyawin na yaa taa chik zay ni zay chin saa sun yaa ku yaa di loo di motuk puche che.
1: Yaa
0: rangshi taa ka naa chik kap choy kyu liya taa digi ka anga loo liya kyun kip che jibu cha yaa taa di shingi tanda din zay pecho me besur cha tu.
1: Ti
0: yang ya kebe at torum ne ya kejo odi yore. No,
1: lese.
0: Ya male ne ani anam gyu dirwa kilang na zu pesha no moti chik ning bu nyu wa cha shna. Ta kya ge shu ne pau shu isi ral.
1: No, shu ba.
0: Chu gi tim gyo. Ti nyo mo ne ya kim zen shuk che shu odi ri. Ya ge wi ne ani na su ne cha la chik ji yang pa chi chik ji din zhe shu shu do. Ta di na lo la na zu. Lo gu tyun zam ne ti shing gi chu she mang bu ji pe ru li ya tan da tan da lo gu di yo ral tyun zam chi. Ti na lo da 아니 디신 갸게슈노 모코르스랄
1: 담노
0: 로그 로그레 진짜 몽고지리아 이야 캡체 아니 오독스 디치고리라
1: 아 네레스 아니
0: 교원조야 메스스멜 원데슬리리
1: 온레세 탄디 갸게 소야키 야마게 눔죠 마르베기라 디 랑코르 망첼리아 따라르베라기라
0: 진 키시 추 따나조 추기리아 템베다 추기리아 직다 아 로그 튠섬 디신기 따 만나조 로그레 진제 Gyakishim chato siro al, ti tuyunzam buru liya chudan de nung na zu guo zangun sui chani hinjim ji yama gyabia di, fangshu chi siri. Ti torna ni kui yama gyabia kye shiv chuli.
1: Naa, le se gila, lo to jena tanda nga na zu ji ju gyan de shiv na fangshu chi sum zhiri wangi la.
0: La re.
1: Wo di yin ba cha san na nam gyu chumra huan zai chan na jiri ta ka zi chi na gila.
0: Guam gyan ne ju buru ri.
1: Naa, le se, le se.
0: Jakri ji ge. Na loo le jitane tanda luk shi shi mota shi ltan giri.
1: Les, les loo ki la kichi.
0: Les.
3: Zhu shu lempu mang na yang.
2: Din jia zhu shu, zawa yin.
3: Nga zhe, shung lam to kori nyu ce le gedi mi donwa tang. Kori shen chi zhu lam mi songwa. Cha ra tong ni kori mi donwa. Kori tong gup sen mi yin wa jie che gyu ni. Ke gang shin tu chen pu shi.
2: 규경안츠